kaju menengaken ratu ing nagari Mandramati. Rinoso kelawan Sang Prabu saya krasa diguku saya ngranoe dangu datan dawuh temahan dawuh-dawuhe ana teko aru manis.

sondol sosok mapak maton. Iki kakang tuhu yoto ora menang. Becike bareng rampak. Robot kaya menjangan mati, diampiak kaya wong jolo. Ah, mesti dadi bandan.